0: На Перець ФМ усе про все. Як помити дзеркало без розводів? Розкрито секрет досвідчених господинь. Домогтися ідеальної чистоти допоможе продукт, який рідко хто використовує для наведення порядку, а даремно. Жодне прибирання квартири не обходиться без миття дзеркал. Тож, як помити дзеркало без розводів? Для цього нам знадобиться звичайна картопля. Сиру картоплю слід розрізати на дві частини, взяти одну з них і натерти поверхню дзеркал. Намагайтеся пройтися рівномірно по всіх ділянках. Залиште дзеркало хвилин на 15, а потім промийте теплою водою, аби видалити картопляний крохмаль. Після засихання це не складе труднощів. Якщо люди довго живуть у квартирі, але при цьому не роблять ремонт, не стежать за станом житла і рідко провітрюють приміщення, то в результаті може з'явитися неприємний запах, який ще називають запахом старості. Існує кілька способів освіжити житло, зробити його комфортнішим для життя. Насамперед, треба викинути весь мотлух і сміття. Весь текстиль слід випрати, а килими прибрати або віддати в хімчистку. М'які меблі повинні бути провітрені на свіжому повітрі, а шафи вимиті. Максимально варто провітрити саму квартиру, влаштувавши протяг на кілька днів. При можливості бажано переклеїти шпалери, оскільки такий матеріал теж вбирає запахи. Також треба провести вологе прибирання. Поверхні слід вимити сумішю з води і оцту. Позбутися неприємного запаху допоможуть також кавові зерна та шкірка від цитрусових.
1: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Кола, каблучка.

Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Перець ФМ. Усе про все.
1: Як легко прибрати шерсть з одягу, коли немає ролика? Шерсть тварини ворс можуть псувати вигляд навіть ідеального одягу. Зазвичай для очищення використовують липкий ролик, змочений водою одяг, скотч або навіть капронові колготки. Але якщо вам не вдалося знайти жоден з тих предметів, є альтернативний метод, який може допомогти. Щоб швидко видалити ворс та шерсть з одягу, вам знадобиться гумова рукавичка та лак для волосся. Спочатку надягніть рукавичку на руку, а потім збризкайте її лаком для волосся. Далі пройдіться рукавичкою по всій поверхні одягу. Липка поверхня збере все волосся та вовно, залишаючи ваш одяг бездоганним. Влаштувала собі подорож. Зебра втекла із зоопарку і 3 години гуляла вулицями Сеулу. Кожному з нас інколи хочеться розбавити будні чимось цікавим. Тваринам також буває нудно, тому вони вирушають назустріч пригодам. Зебра-мандрівниця ще й намагалася поживитися вмістом баків для сміття. Всі моменти потрапили на камеру і заполонили мережу. Дворічний Сєро втік з зоопарку, проламавши дерев'яну огорожу навколо вольєру. Мешканці міста зробили безліч відео та фото, на яких зебра ходить вулицями, заповненими машинами та людьми, і періодично заглядає у баки зі сміттям.
0: На Перець ФМ. Усе про все.

0: ЕЦФМ.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce on.

0: Хітс FM.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
4: І ти до мрії важко.
5: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
4: Але як без цього?
6: Ти так навчився в Полтавському лісотехнічному?
5: На СТО.
4: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама. На Перець FM.
7: 456-8260.
0: Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші. Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Dance FM. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Чому б, якщо вам так сильно хочеться, не поверещати, як свинка? Бо в Естонії вигадали щодо цього цілий вид спорту для тих людей, які вміють краще верещати, як свиня.
2: Нічого собі.
1: І там вже провели перший чемпіонат з імітації свинячого вереску.
2: І учасники були?
1: Ну, безумовно, учасники, вони виходили на сцену і намагалися максимально реалістично хрюкати. Переміг, до речі, місцевий житель, який, за словами суддів, настільки точно передав звуки, що із заплющеними очима було важко зрозуміти, це людина чи справжня свинка. Ось так він постарався. Найцікавіше, що цей чемпіонат придумали не просто навіть для розваги, а щоб привернути увагу до проблем фермерів та свинарства в країні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. Хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням – без

0: чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчатки, маленький жіночий лайфхак. Якщо на самому початку розмови сказати кавалєру «Ой, у мене зараз телефон сяде», то далі можна сміливо завершувати розмову, коли заманеться.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, рослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабло. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабло. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
3: Мені тут добре.
4: Ти надзвичайно гарна.
2: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
4: Присягаю тобі.
3: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
4: А ви зможете.
2: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів «Міліні» лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом «Міліні». Всі меблі на сайті «Міліні.com.ua».
0: Реклама на Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Що ж там сталося з тою коровкою у Пакистані? А там мужчина вибрав досить незвичний спосіб для перевезення корови. Він її взяв і посадив на мотоцикл.
2: Ого, нічого собі.
1: І відео зняв один із учасників руху. Корова просто їде собі навколішки у свого господаря, який веде мотоцикл і спокійно переносить собі дорогу. При цьому підвищена увага з боку інших учасників дорожнього руху абсолютно не дратує. Тварину користувачі мережі коментують. Чи відео наголосили, що для Пакистану подібна картина є насправді досить звичним явищем, але побачити це на власні очі нам з вами, ну, досить справді курйозно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11:00

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, у кожної жінки, окрім дитини, яку вона сама народила, є ще дитина, яку народила їй свекруха.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
4: Іти до мрії важко.
5: Реально, не основна моя робота. Я взагалі як психолог.
4: Але як без цього?
6: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
5: Угу. На СТО.
4: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ой, дівчата, ой, хлопці, щось мені здається, реально чат GPT заносить кудись не туди, бо, як виявилось, нейромережа реально почала згадувати, коли їй ставиш якісь звичайні запити, вона починає згадувати чогось гоблінів, тролів, всяких істот, взагалі без приводу. А виявилось наступне, що OpenAI пояснили, це не баг, а наслідок навчання. В результаті слово «гоблін», наприклад, почало з'являтись усе частіше, іноді взагалі абсолютно не в тему. І найсмішніше, що інженерам довелося прямо прописувати в системі не згадувати ніяких гоблінів, припини це робити. І ця історія вже стала мемом у мережі, але для розробників це серйозний урок, що навіть маленькі жарти в навчанні можуть несподівано вплинути на поведінку штучного інтелекту.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Хмельницький FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, чому пташки вранці співають? Бо їм не треба на восьму ранку на роботу.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хітс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме кухня може бути для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
7: Мені тут добре.
8: Ти надзвичайно гарна.
6: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
8: Присягаю тобі.
7: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
8: Та ви зможете.
6: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
9: Реклама у колег по цеху така.
10: Шикарні матраци для ваших сідничок.
11: Oh. Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
9: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
12: Чуєш? Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
16: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Фільм «Майкл» встановив рекорд у прокаті серед байопіків. Фільм про Майкла Джексона, він гучно стартував у світовому прокаті, зібравши 217 мільйонів доларів за перші вихідні і ставши найуспішнішим дебютом серед байопіків в історії.
2: Попри це, стрічка викликала дуже суперечливу реакцію. Критики оцінили її лише у 38%, тоді як глядачі поставили майже ідеальні 97%. І такий розрив став одним з найбільших за всю історію рейтингів.
1: І водночас аудиторія високо оцінила фільм, зробивши його найкращим серед музичних байопіків, випередивши «Богемську рапсодію» про гурт Queen та «Елвіса» про Елвіса Преслі. Я, до речі, бачив фільм «Майкл». Ну, знято класно, максимально цікаво. Але якщо копати глибше в біографію Майкла, то деякі моменти справді вважаються такими, знаєш, максимально прикрашеними. Якщо подивитися якісь документальні стрічки про Майкла Джексона, виглядало б, повинно бути трішечки по іншому. Ну, кажу як критик, а як глядач отримав максимум задоволення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Сьогодні ввечері Нікітін запрошує невеликий сольний концерт в МЦКМ. Це буде більше, ніж концерт. Це музичний вечір, у якому кожна нота має сенс, а кожна пісня говорить зі слухачем особисто. У програмі головний хіт «Ти поселилась у душі», а також улюблені композиції, що вже стали близькими тисячам слухачів. «Терпи», «Місяць Всесвіт», «Тату», «Кіно», «Вино». А на ВДНГ у Філс Гарден відбудеться концерт Наталії Могилевської з програмою «На біс». У центрі Галушка на Бесарабці триває виставка «Продаж картин» Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль «Світлоплин» та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись, володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. Театр «Колесо» запрошує залаштунки. Цікаву екскурсію будівлями театру проводить корифей театру, заслужена артистка України Валентина Бойко. Історія театру, секрети таємниці життя залаштунками «Колеса», а також багато інших цікавинок очікує відвідувачів цього заходу. В «Бошка Паб» відбудеться стендап «Вечір кращих жартів». Це вечір із потужно підібраним складом промовців. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцени, налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти,
1: що ми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смак.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки б я не з'їла, але місце для десерту все одно знайдеться. Адже він іде не в шлунок, ні, а просто в саме серденько.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хітець FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Британець Річард Девіс, він здійснив неможливе і двічі виграв по 1 мільйону фунтів стерлінгів. Це як взагалі?
2: А казали, двічі в одну річку не війдеш. Увійдеш.
1: Увійдеш, виходить, і гроші можна отримати. Річард купував лотерейні квитки з 18 років, перетворивши це на справжній ритуал. Він роками використовував одну і ту саму комбінацію, а саме дати народження та вагу своїх дітей. Перший мільйон наздогнав його просто на робочому місці в перукарні. Попри багатство, чоловік продовжив працювати, щоб не втрачати зв'язок, так би мовити, з реальністю. І через деякий час історія повторилася. Мобільний додаток знову сповістив про виграш у 1 мільйон фунтів. Навіть ставши мультимільйонером, він все одно працює. Уявляєш?
2: Молодець.
1: Річард зізнається, що продовжує посміхатися кожному новому дню за кермом вантажівки.
2: Ага, тобто він знову змінив свою роботу.
1: Виходить, що так.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, вчора ввечері хотіла подивитися фільм, а там написано 18+. Ну і де я о 10-й вечора знайду ще 17 людей, га?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: веде до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: І ти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота. Я взагалі як психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: Угу. На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: А де ложки? Чому вони постійно зникають? Британські вчені, вони знають, чим займатися, і вони, власне, провели експеримент. Залишили в офісі 48 нових чайних ложок. Просто в загальній кухні.
2: Ага.
1: І що ви думаєте? За 10 місяців зникло 2/3 чайних ложок.
2: О, нічого собі.
1: Так. Причому найшвидше зникали красивіші, золотисті, наприклад. Ага. Їх вистачало в середньому на півроку, тоді як звичайні тримались, ну, трошечки довго.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що інтернет – це така зараза? Гірше сімочок раз в 10.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хеціфем. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
4: Мені тут добре.
5: Ти надзвичайно гарна.
3: Вона не пам'ятає біль. Він радостію.
5: Присягаю тобі.
4: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
5: А ви зможете.
3: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Перець FM.
12: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
13: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
14: Українці знялися у «Диявол носить Прада 2». Хто це?
15: Український телеведучий Андрій Данілевич разом із дружиною Тетяною несподівано опинилися у продовженні культової стрічки, ставши єдиними українцями серед акторів масових сцен.
14: От як вони коментують, ми виявилися не лише єдиними українцями, але і ще й єдиною подружньою парою, яка знімалася у цьому фільмі. Буквально пліч-о-пліч Зен Геттеве, Емілі Блант, Донателло Версаче. А зйомки за їхньої участі відбувалися у двох локаціях. В бутику та ресторані в Мілані. Тому
15: круто.
14: Такий приємний факт.
12: Підзарядка.
13: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді день стає кращим просто від одного сонячного променя. А скільки їх буде сьогодні, у неділю 3 травня, розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням – плюс 16. На сході хмарно – плюс 13. На півдні хмарно з проясненням – плюс 14. На півночі хмарно із проясненням, без опадів – 13-15 тепла. У центральних областях переважно хмарно із проясненням – плюс 14. У Криму хмарно – плюс 10. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою плюс. Нехай ваш настрій лишається добрим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчатки, вкрасти чужого чоловіка не важко. Важко повернути його назад. Жінці.

0: Угадай. Реклама. Реклама на Перець FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково послухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. «П'ятий канал». Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На минулому тижні за три дні до державного візиту короля Чарльза до Америки в соціальних мережах з'явилися публікації, на яких зображено австралійські прапори, що висять вздовж головної вулиці Вашингтона. В Вашингтоні перед приїздом короля Чарльза III сталася, так би мовити, маленька географічна плутанина з прапорами. Замість прапорів Великої Британії вздовж головної вулиці раптом з'явилися австралійські. За словами очевидців, австралійське непорозуміння тривало близько 2 годин, поки його помітили. Після цього прапори оперативно замінили на правильні і саме британські, і Вашингтон знову став максимально дипломатично точним.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра понеділок, 4 травня. Нумо додавати трішечки ясності на день завтрашній. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря 19 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням плюс 14. На півдні хмарна погода плюс 15. На півночі переважно сонячно до 19 градусів із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням плюс 16. У Криму хмарно з дощем плюс 7. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. Іноді небо теж хоче нас підтримати.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, ніколи, чуєте, ніколи не гладьте на вулиці чужих собак і не посміхайтеся чужим мужчинам. Бо і ті можуть просто раптово піти за вами.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Хітс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ. Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні «Ранок на Перець ФМ» починався так.
1: Тейлор Свіфт. Вона вирішила запатентувати свій голос та сценічний образ. Все для того, щоб захиститися від того штучного інтелекту. Співачка подала одразу 3 заявки на торгівельні марки, 2 на свій голос і ще одну на сценічний образ. Йдеться, зокрема, про її фірмові фрази типу «Hey, it's Taylor» і навіть конкретний вигляд на сцені з рожевою гітарою та костюмом. І причина усьому – штучний інтелект. Справді, Шаї вже може копіювати голоси, створювати фейкові відео з артистами. І Свіфт хоче це контролювати, ну чисто по-людськи. Юристи кажуть, це новий тренд насправді у шоу-бізнесі, коли артисти захищають не лише вже свою музику, але й свою ідентичність. Тож тепер бренд артиста – це не тільки пісні, а й його голос, і його загальний образ.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 4 травня. Нумо додавати трішечки ясності на день завтрашній. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря 19 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням плюс 14. На півдні хмарна погода плюс 15. На півночі переважно сонячно до 19 градусів із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням плюс 16. У Криму хмарно з дощем плюс 7. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. Іноді небо теж хоче нас підтримати.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, що таке іронія долі, дівчата? Це коли купила своєму хлопцеві вітаміни для покращення роботи мозку, а через тиждень він тебе покинув.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: веде до порядку.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець FM.
9: 456-8260.
10: Знай, що мене

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Пісенний конкурс Євробачення 2026 вже на горизонті, от прямо на носі.
2: Так, і цьогоріч він буде ювілейним. Це буде 70-й конкурс, який пройде у Відні. Запам'ятовуйте дати, друзі, або записуйте. Значить, 12 травня – перший півфінал. 14 травня – другий півфінал. І вже великий фінал – 16 травня. Коментувати для України, як завжди, буде наш незмінний голос Євробачення Тимур Мірошниченко. Але цього разу він буде не сам, бо до ефірів долучаться зіркові співкоментатори. Це і Василь Байдак, і Світлана Тарабарова, і навіть Альона Альона. Тож буде не тільки музика, але й живі емоції та жарти.
1: Ну і варто нагадати, що Україну цього року представляє Лелека із піснею «Рідним». Вона, до речі, буде виступати у другому півфіналі 14 травня. Тому бажаємо удачі, натхнення і всього-всього найліпшого, щоб ми класно і вдало себе проявили.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
3: На Перець ФМ.
0: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 4 травня. Нумо додавати трішечки ясності на день завтрашній. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря 19 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням плюс 14. На півдні хмарна погода плюс 15. На півночі переважно сонячно до 19 градусів із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням плюс 16. У Криму хмарно з дощем плюс 7. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. Іноді небо теж хоче нас підтримати.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора пішла на кухню, заварила собі чаю, зробила бутерброди, а й лиш потім згадала, що йшла я туди просто квіти полити.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
2: Мені тут добре.
3: Ти надзвичайно гарна.
1: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
3: Присягаю тобі.
2: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальним життям, як всі.
3: Та ви зможете.
1: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Miliny.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Безумовно, є ті люди, які не уявляють початок нового дня без кави. І виявилося, що навіть без кофеїну кава може активувати мозок і заспокоювати нервову систему. Уявляєш, Марин?
2: Я думала, навпаки, збуджувати.
1: От ірландські вчені, вони з'ясували, що кава працює як складний коктейль для організму. Навіть кава без кофеїну змінює склад бактерій. І саме ці мікроби допомагають мозку краще справлятися із стресом та роблять нас менш дратівливими. От так можна пояснити твій релакс. Ну і цікаво, що варіант без кофеїну навіть краще допомагає навчатися та запам'ятовувати щось нове.
2: Прекрасно. Будь ласочка, мені потрібне еспресо з банановим.
1: Але без кофеїну.
2: Ах.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 4 травня. Нумо додавати трішечки ясності на день завтрашній. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря 19 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням плюс 14. На півдні хмарна погода плюс 15. На півночі переважно сонячно до 19 градусів із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням плюс 16. У Криму хмарно з дощем плюс 7. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. Іноді небо теж хоче нас підтримати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, сьогодні таке дізналась? Уявіть, цукерки ромашка названі не на честь квітки, а через те, що в їхньому складі є ром.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
3: лікарем. Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Іти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: Угу. На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: На Перець ФМ.
11: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
12: Євробачення нас дивує, і от чим ближче до нього, тим більше новин з'являється. Ну, по-перше, організатори конкурсу оголосили справжнє полювання за скарбами. Вони шукають втрачені записи найперших шоу 1956 і 1964 років. Кажуть, десь у світі вони ще можуть лежати, так би мовити, в бабусиній шафі, можливо, там десь на антресолі. Ну, а друге, це у Відні вчора відкрили сцену ювілейного 70-го Євробачення. І це той випадок, коли минуле ще шукають, а майбутнє вже сяє прожекторами. Ну, такий прогон запуску цієї сцени. Ну, а якщо раптом, ну, якось так вийде, у вас вдома завалялась десь там касета з Євробаченням 1956 або 1964, знаєте, ви не просто фанат Євробачення, ви легенда архівів. І там навіть є спеціальний імейл для зв'язку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра понеділок, 4 травня. Нумо додавати трішечки ясності на день завтрашній. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря 19 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням плюс 14. На півдні хмарна погода плюс 15. На півночі переважно сонячно до 19 градусів із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням плюс 16. У Криму хмарно з дощем плюс 7. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. Іноді небо теж хоче нас підтримати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, спостереження з життя. Наявність почуття гумору допомагає легше пережити відсутність всього іншого. Угу.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитс FM. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
1: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: Угу. На СТО.
1: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама. На Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0. Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Вчені нарешті назвали вік, коли люди найщасливіші і почуваються найкраще. Щоб ви думали, це не 20 років, не оцей молодняк, як нам всім здається. Ні, дослідження показують, що справжнє відчуття задоволення і щастя приходить до людей після 50. Ось так, а точніше 47 років, щоб ви знали. Бо саме в цьому віці люди вже менше переживають через чужу думку, стабілізують життя, краще розуміють себе. А от молодість, як виявилося, це навпаки, не така вже й безтурботна взагалі-то, бо у 20-30-річних людей більше стресу, постійний пошук себе, багато сумнівів. І взагалі вчені кажуть, що щастя – це не одна така певна точка в житті, а ціла крива, яка з віком тільки йде вгору. Ну, прекрасна ж новина, я вважаю. Друзі, у нас ще є час.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра понеділок, 4 травня. Ну, мо додавати трішечки ясності на день завтрашній. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря 19 градусів тепла. На сході хмарно із проясненням плюс 14. На півдні хмарна погода плюс 15. На півночі переважно сонячно до 19 градусів із позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням плюс 16. У Криму хмарно з дощем плюс 7. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. Іноді небо теж хоче нас підтримати.
0: Погода на Перець ФМ. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, мій психіатр порадив мені поїхати десь відпочити. Там на Мальдіви чи на Багами. А я оце думаю, що краще поїхати до іншого психіатра.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Я прокинувся вранці.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Художній фільм «Втомлені». Історія ветеранів, які вчаться жити та кохати після війни.
3: Мені тут добре.
4: Ти надзвичайно гарна.
2: Вона не пам'ятає біль. Він радості.
4: Присягаю тобі.
3: Присягаю тобі. Ти мені дай можливість пожити нормальне життя, як всі.
4: А ви зможете.
2: «Втомлені» у кіно з 7 травня.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама.
13: На Перець ФМ.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не вмикай, молоді, поцілуємо молоду!

0: любов'ю. Переконайся. Вмикай перець у твоєму місті. Перець FM.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Хітрець ФМ.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Сім'я з Фоксвеллі у Шам, яка замовила доставку морозива, дуже здивувалась, коли ласощі привіз не кур'єр, а поліцейські. Як з'ясувалось, трохи раніше представники влади заарештували кур'єра, який виконував доставку. Але поліцейські не тільки виконали свій обов'язок, а й не допустили, щоб хороше морозиво зникло задарма і не доїхало до одержувачів. Офіцери взяли на себе обов'язки затриманого працівника служби доставки, а потім сфотографувалися з одержувачами замовлення. Американку не пускали до літака через гарну світлину. Досить незвичайний випадок стався у США. Там дівчина запланувала відпочинок, але в аеропорту її не хотіли пускати до літака. Річ у тім, що фото в паспорті виявилося гарнішим, ніж зовнішність дівчини в реальному житті. Я ледь не пропустила свій рейс, тому що вони сказали, що я не схожа на свій паспорт. Ось чому ви ніколи не повинні робити гарячі фото для свого паспорта, сказала дівчина. Ситуація, звісно, комічна, проте американка ледь потрапила на літак та тільки після з'ясування обставин.
0: На Перець ФМ усе про все.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Шанувальники серіалу «Ранкове шоу» з нетерпінням чекають на вихід третього сезону. А одна з головних героїнь, Дженніфер Еністон, якраз поділилася кадрами зі зйомок та повідомила, що ті завершені. Третій сезон підійшов до завершення. «Люблю, люблю, люблю цю команду». Так багато ще попереду, написала Еністон. Втім, офіційна дата прем'єри третього сезону поки невідома. Британський рок-музикант Озі Осборн оголосив про скасування своїх концертів і заявив, що його гастрольна кар'єра завершується через фізичний стан здоров'я. У своєму дописі він зазначив, що це, мабуть, одна з найважчих речей, якими він коли-небудь мав ділитися зі своїми відданими шанувальниками. Чоловік нагадав, що 4 роки тому, у лютому, він потрапив у серйозну аварію, внаслідок чого пошкодив хребет. «Моєю єдиною метою весь цей час було повернутися на сцену. З моїм співочим голосом все гаразд, однак після 3 операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії та останнього новаторського лікування, моє тіло все ще фізично слабке», – зазначив співак. Також він додав, що йому дуже прикро, що його шанувальники вимушені здавати квитки, адже він не в змозі брати участь у концертах запланованого туру.
0: На Перець ФМ усе про все.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.